da cigaba na mita sanda 4.6 Sangon FM. Halin za ku gama na cewa karfe 7 daidai lokacin za mu je ga shirinmu na gaba, wato rabin sa'ar mata. Sai a yi sauraro lafiya.

0: Uma grande sorvetaria.
1: Harkokin sauraron gida Radion Bauchi mita 104.6 halin zagogonmu na cewa ƙarfe 8:30 lokacin da za mu je ga shirinmu na gaba, wato rayuwar.